Ali setting sanggalan itu yang lusung kiri, saya langkah tambah di nang guru yang langsung ini kuning samju siapa cipten tetap lusung sama ke lusung dengan baca samsi gosi langsung tetap harus guru jauh dia nang dansi kandungan nang guru guru langsung kel pamar zon tengkar jadul lusung kegirin huru karsmian dia nanti nang dansi di nang si cerga kerja lusung sama ke lusung dengan baca si kesan iguan na lusung sama ke lusung dengan baca kesan iguan na lusai nanda kegirin na 안자더니 참득당 파마이 난자 대한신이다 그렇게 소브라한더니 소마 그렇게 로카등 삼비 샹글 란다 망아 빌린데나 다 소마 그렇게 소충 소마 그 소중근데 바케성이 중이 탈라 로람다 간자리 탐니나 너 소송이 되니지 대랑 그 단시 근준 골고르그랑 총클 바마종 땅크르 자들 소충 그 게긴 호르 가슴디 카프글람니 데바일란드가 닝이 탄다니 그지 잔저리